Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin ne, toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perro del Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin. Ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva Ammutahan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite, Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Seremende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Ja se on. Semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin kolmen viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach, siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kustoo soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Pannaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi. Aina yhtä kova Robert Wyatt. Ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä. Hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tai kun Stankku on, niitähän paljon Robert harrasti jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa? Robert Wyatt harrasti. Onko se olisi kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita, Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin neljäs albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta. Tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoiskulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Poets of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex. Joe Tex Texasista, Jenkeistä ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden josken pahoin uneksii levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään kuolleiden hevosten venas vähän tarkistettu. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festi perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen Kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Mä nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy Hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti Jadonia. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis ballaadi oli Ahmad Zahirin Käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa. Kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjä totta kai Asha Bhosle. Mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.

Sina. Dime, Simpana. Soi. Jälleen Höstfest. Esiintyjä. Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alf Hild, niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keittolounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 egellä ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu. Tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tuota ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. fr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääniteoksesta. Mutta ensin World Bank.

Let's go.

säijää, taidat itseäs pettuttaa. Nää niitä lauluja on, jotka mieleesi tuo, sen syksyisen metsän tai keväisen suon.

Meikällä valkaa täällä taas nauhat. Venyä ja paukkua. Siinä joka tapauksessa panssarijuna. Panssarijuna lauloi jääkaapillisesta täynnä marihuanaa. Ja panssarijunan voi myöskin nähdä ja kuulla Östfesteillä huomenna perjantaina. Bändi soittaa Trauma Bluesiksikin kutsuttua bluesmusiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjiä, muun muassa Ninni Forever Bandia, mutta mulla noi vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa tsiigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Voisi melkein Afrikkaan lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatou Baria tiskiin. Tää naikkonen pamlaa fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan Alasraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykähän kuulolla.

Kännä. Tietysti. Vitamiini C. Eikä Bamiasi levyn. Liekko tunnetuinen kibale. Käniltähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna. Perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höstfesteillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston. Damo tekee keikkoja ympäri ämpäri palloa ja tekee niitä paikallisten muusikkojen eli sound carriersien kanssa, missä sitten ikinä kiertääkään. Ja Hear ry:llä ja Höstfestillähän on ollut, ei Hear ry:llä, vaan sanotaan paremminkin Radio Hearilla sekä Höstfestillä ollut hieno tilaisuus järjestää tämä Damon keikka Höstfesteille, mutta sen lisäksi myöskin kiertue, joka starttasi keskiviikkona Turusta. Tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä. Ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validi-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Toivottavasti ihmiset ovat käyneet sankoin joukoin katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia, jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylän lähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtye ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio Hearin taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan. Kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen. Kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa Hösteille. Vittu mitä mainostamista. Joo, tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin, totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höstfest-hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona Yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Color Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways, loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule Hösteille. Kuunnelkaa radiosta, Hear radioi kyllä kaikki keikat.
käsittääkseni kaikki keikat ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti, ja vaikka matkustelu on näinä aikoina hyvin rajoitettua, niin tänään mennään kummallisuuksien perässä ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen sähisevä äänimassa tuli Saksasta. Kyseessä Traum, ja tämä oli Djukurpa-trilogian kolmas osa. Levyn ensimmäinen kappale, Ignis Sacer. Sitten kuunnellaan ranskalaisen Lightwavin toista albumia, Tycho Brahe, josta myös ensimmäinen kappale, Uraniborg.

Siinä Lightwave. Sitten kuunnellaan pari hypnoottista teosta Michael Gordonin säveltämästä kokonaisuudesta Trance, englantilaisen Icebreaker-kokoonpanon esittämänä. Trance Throne ja Trance 5.

Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jäväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?
0: Yyka!

0: Hei, kiitos vaan. Tiedätkö mitä jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 20 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoksi tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves, vää siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sitten yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves of Jesus.

0: Täällä on muuten kaksi jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin on pelannut Vikissä.
1: Kiinnostavaa.
0: No no joo. Chariots of Love. Pistää tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja.
0: Mikä India? Ei oo...
1: Just puhuttiin siitä. Mikä no, India?
0: Pistäkö kaikua? En pistä.

0: Kiitos.
1: Tietynlaiset vankkurit.
0: Pikkusen kuulostaa heville, että olet eikäläinen.
1: Pikkusen muuten heviä tänään.
0: Nyt väännät ne oikeasti.
1: Mitä bluesia? Ei ole blues, on pelkkää heviä tänään. Ai Stuutsi! Sama kun rupeaa räkimään, kun joku sanoo Stuutsi, niin pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valuu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasitonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... Niin, no en mä tiedä.
0: Mä en tiedä, mitä tästä tarvitaan sanoa.
1: Se, että Zero biisi käsittelee ihmisiä, tai semmoista hyvää ja pahaa, tai mitä, tai reggaeitä. Zion King.
0: Joo.
1: Miten tää on näin heavy?

0: Sí, dos.
1: Mun on pakko tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuos meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laiton. Ja vähän oli hirveä tunne.
2: Mitä siis, se oli ihan hyvä.
1: Kun tänne saapuu varmaan niin kuin, siis 5 tuntia aikaisemmin ja sitten vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaa, että kauheeta.
3: Tämmöisiä vähän aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanoisi tohon.
1: No.
3: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi! Haluatko vetää tuon Orava-biisin, Squirrel Songin?
2: Juu.
1: Haluatko tyypit kuunnella?
3: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
0: Joo, periaatteessa. Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toisaalta vaadita ihan oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mulle hankittiin myös sellainen pinki skeittaustossut.
0: Ja vähän kuin meikä oli tuo latinotanssia.
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et yritetty. Tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
0: Okei, sä, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokissa.
1: Joo, joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvä yleisö. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No ei mitään. Vetän toi Feel Like Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempaa. Lyön kättä päälle tälle. Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niin hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niin kuin omaan paskaansa. Toivottavasti.

0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä, se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
1: Tyyppi veti hangtennit.
0: Näkyykö tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
1: Voitko nä... että tämmönen helluuks tyylinen.
0: No,
1: helluuks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
1: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
1: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
1: Meitä toi Consider Me Gone. Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, meillä on Anssi Kasitonni ja Maria Stereo V. Seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Hei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoislopetuksella. Kiitos.
0: Joo, Joo, tässä ei paljon enää puhutakka sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä vaan niinku, aina biisin jälkeen. Jee! Yeah! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa, tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, se oli Fever. Esittäjänä Anssi Kasitonni, Maria Stereo.
1: Melkein psykopi.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin olette täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun tota...
0: Ei, se on se! Se on Ai! Se on lyhennet tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe. Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo jos jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama, mä en tiedä mitä siihen pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen. Saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: hyvät naiset ja herrat, Marja Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi Kasitonnin upea soolo.
0: Pitja. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti? Meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.
0: Onks valmis? Toi niinku muut. Hei, en saanut pistää kahta peltibiisiä peräkkäin. Onks tää nyt ok?
1: On tää ok.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos!
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFM?
1: Tissiliivit tippu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: YKK ne, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi Kasitonne ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Sassi Kasitonni, Maria Stereo, kiitos.
1: Kiitos, hyvää

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk, Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon, niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai se saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuolta Sad Lovers and Giantsia Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk-yhtye, jota Sherry Red Records julkaisee, ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja, ja tuota Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD:n boksi, niin halvahko yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Sherry Red Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eaters ja Sherry Red. Tässähän on tuota noin niin tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohta puoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän paremmin sopia tai olisiko niin, että jatkaittaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Marian Matlarin lintubiisin päälle, tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalla, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menis sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willy and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen nimi.

0: tapahtumabileiden kesä ekstra lähetys super huippumeno kämmi.
1: Radio hummus.
0: Hummuksesta tuli oikean näköistä ensimmäistä kertaa elämässä.
1: Tämä näyttää ihan mahtavalta, tuoksuu myös tosi mahtavalta.
0: Kiitos, Paul Keilerin. Maailman paras kasvisruoka, keittokirja, jonka olen omistanut yli 10 vuotta. Mutta en ole ikinä tehnyt hummusta sen mukaan.
1: No nytpä tehtiin. Täällä on aika hiostava tunnelma ja meillä on tällä studiossa apukokki Pilvi, leikkelee tuossa tomaattia kauniisti pikkupalasiksi nallen muotoisiksi.
0: Joo, söpöjä nalleja sieltä syntyy. Pieniä tomaattinalleja. Joo.
1: Eipä tässä varmaan muuta.
0: Kova on nälkä.
1: Nälkä, joo.
0: Elämän nälkä.
1: Kuunnellaanko söpöä poikabändiä? Söpöä poikabändiä.
0: Vähän niinku Backstreet Boys, mutta parempi.
1: Vähän niinku paljon parempi.
0: 100% parempi.
2: Tämä on parempi kuin Backstreet.
0: The McAfee.

0: Tervetuloa radioon. Mikä ihana sirinä täältä kuuluukin, kun tämän tietokoneen ehkä tämän metrin päässä. Viepä se kauemmas.
1: Täällä kuunnellaan radiota.
0: Me kuunnellaan radiota toiselta koneelta, mutta nyt
1: annakaa se. Itsestämme tarpeeksi.
0: Niin. Niinpä. Itse rakkaita kuin ollaan. Annakaa se silpua. Persilja. Ja.
2: Mikä tämä salaatti on?
0: Mikä tämä salaatti on?
1: Tämä on tällainen libanonilainen tapulehenkinen salaatti, joka koostuu nyt ainoastaan tomaatista ja persiljasta.
0: Mistä tämä hirveä kiertäminen kuuluu? Haluaako joku kertoa? Ei me tiedä.
1: Onko mulla siellä heari päällä?
0: Totta, tämähän saattaa tämä olla niin kuin...
1: Ei mulla ehkä. En mä nyt enää niin tyhmää.
0: Niin. Hei, no niin.
1: No niin, no välillä joo.
0: Mitäs tässä nyt sitten? Päivän polttoit puheenaiheet. Annakaa se heti tuosta Porvoa. Minua vaan itsellä pyörii se päässä, että olisipa ruokaa. Niin, miesten paidetta mun julkisella paikalla. Me keskustellaan tästä ehkä miehiltä.
1: Minä en oikein ole nyt, kun minä vietän paljon aikaa tänä kesänä tuolla maaseudulla yksin. Siellä on tosi vähän paidattomia miehiä.
0: Niin. Mutta täällä kaupungissa on semmoisia ihan hirveitä paidattomia miehiä sillä lailla. Se käy johonkin niinku rannalle.
1: Totta, mutta siinä vaiheessa. Mutta vähän niin kuin se Ruben Stillerin kolumni siinä imakessa.
0: Niin, se oli kyllä hyvä. Hieno.
1: Surtiin suomalaisten naisten kohtaloa, koska he altistuvat suomalaisten miesten rumuudelle.
0: No kun täällä silti särisi. Niin.
2: Sitten altistutaan vielä paidattomien rumuudessa.
0: Niin. Kyllä. Jossain puistossa ja kaupungilla, silleen niin kuin hyviä, jossain miettikö se linja-autossa tai julkisessa kulkuvälineen.
1: Että se selkä voisi istua samalla penkillä kuin itse.
0: Niin, tai että istut siinä vieressä ja kädet koskettelevat.
2: Saman kaupan kassajonossa, jos joutuu vahingossa silleen kippaasemaan sitä paidatonta miestä.
0: Ihan hirveetä. Niin.
1: Tai tahmanen aurinkorasku. Paitsi ei paidattomat miehet yleensä ehkä käytä aurinkorasvaa.
0: Leipä näyttää kuitenkin aika hyvältä. No niin. Nyt me kuunnellaan valkoisinta poikaa Elossa, joka ei ole varmaankaan, tai siis on käyttänyt jotain suojaa kerran 60.
1: Esim. Paitaa.
0: Tai esim. Paitaa, kyllä.

0: ruokailkaa valmista. Täällä tuoksuu ihan mahtavalta.
1: Punajuuret siellä vähän olivat vielä koviahkoja.
0: Kovahkoja.
1: Mutta muuten kyllä. Siinä oli The Curse-niminen biisi. From Kults.
0: Nimiseltä Kults. Bändi.
1: Ja, jättebra.
0: Ne ei kanska bra. Mä ajattelin tälleen, että nyt kun on niin kuuma ja täällä on niin ahdistava tunnelma, että aloitetaan tälleen rauhallisesti ja katsotaan, mihin meitä tämä ilta vie. Saahanko energiaa ruuasta?
1: Toivottavasti. Ihan sikamoinen nälkä.
0: Niin on. Mä oon syönyt tänään 2 leipää ja 1 banaania ja 1 nektariinin ja aamulla vähän puuroa.
1: Mä oon syönyt uusia perunoita ja silliä ja jotain viiliä.
0: Ruokaohjelma.
1: Mitä söit tänään? Listaus. Mikä on hot ja pop tämän päivän ruokavaliossa?
0: Me tehtiin eilen, kun me Anna Kaisen kanssa katsottiin jalkapallopeliä, minkä Espanja voitti.
1: Woohoo!
0: Mikä oli ihan mahtavaa. Aika aggressiivisesti sitä tuli. Katselin peliä, mutta niin kuitenkin niin tehtiin semmoista munakoiso juttua uunissa.
1: Joo, mä sain Ekolosta dyypätä sellaisia ilmaisia, vähän pehmeähköjä munakoisia.
0: Ne oli tosi hyviä, että Anna Kaisa koemaistaa meidän hummusta. Kokki hyvää. Sika hyvää. Hyvä, mahtava kokki. Niin semmoista munakoisoa, jo missä oli valkosipulia ja sitruunaa ja jotain.
1: Sieniä
0: ja kaikkea.
1: Tahinia.
0: Sitten niin, tahinia sen päällä ja jukurtti. Se oli ihan sikaa hyvää kanssa. Tämä on tämmönen Lähi-idän ruoka ihan selkeästi meille.
1: Joo. Juhlitaan kaikkia niitä Lähi-idän maita, jotka ei tänä vuonna menestynyt jalkapallon MM-kisoissa. Ei tainnut edes päästä itse.
0: Mä sitten mietin, että mitä niistä maista. Niin, tosiaan, just Pilville selitin äsken kaupassa, että pilveitä ja jalkapalloa ihan hirveästi kiinnostaa, että no, huomenna lauantaina on niin kuin tämä kukaan nelonen ja pronssiottelu, niin kuin, ja siinä on sitten Jenni tuli tuota pikkuhousut päälle.
1: Joo, ollaan suurassa.
0: Kyllä, todellakin suorassa. Ihana. Niin, maistapa sitä.
1: Otanpa sen päälle.
0: Vaikka. Mitä mä piti sanoa? Niin, todellakin siinä pronssiottelussa pelaa siis eilen tippunut Saksa, joka on ihan mämmät Jyysirran pelaaja ja sitten...
1: Vähän jäykkä.
0: Kyllä. Ja oliko se nyt sitten Uruguay? Mm.
1: Joo.
0: Ja sitten
1: siellä
0: sunnuntaina... Niin, sunnuntaina sitten pelaa Espanja ja Hollanti.
1: En tiedä kumpaa kannattaa.
0: Se on jännä. Se on jännä. Se pitää sitten mennä kyllä katsoa johonkin.
1: Niin.
0: Ihanaa, leijonat, ihanaa tai jotain vastaavaa. Tai Elviva Espanja
1: tai Oranje.
0: Hollandia. Nyt en kyllä tiedä yhtään, miten Hollandia kannustetaan, koska olen Espanjan naisia. Eikö ole hummus hyvää? Tytöt alkaa iskeä täällä ruokaa naamariin. Kuunnellaan semmoista bändiä kuin Rusketusraidat englanniksi.
1: Jee, näytä mulle sun Rusketusraidat.
0: Noniin.
1: Piirretään.
0: Vähän erilainen kuin tuo, mutta melkein.

0: vaikka Barberi.
1: Sille, hei mikä tää on? Se on meidän jälkkäri. Eikö tuoksukin hyvältä?
2: Täällä on aika tehtyä elää.
1: Mutta no. Jenni, voi paska, meillä on nyt semmoista laktoositonta jätskiä.
2: Laktoositonta
1: jätskiä? Laktoosilista jätskiä. Keksitään sulle jotain sen kanssa. meillä nyt ruokaa. Pilviö otti tuossa tuommoisen annoksen.
0: Pitää hankkiutua tästä juonnosta eroon, niin pääsee itsekin syömään. Siinä oli Diamond Rings. Maailman pisin koripalloilija poika, joka käyttää turkoosia luomipäriä.
1: Ai niin, se oli se.
0: Se oli se. Halus ootella ja katsella. Wait and see.
1: Seuraavaksi tulee Jennin toivebiisi, jonka nimi on Zebra. Ja tässä tämä bändi tulee soittamaan Flow-festivaaleille.
0: Muistaaksemme.
1: Ehkä, niin. Tämä tieto ei ole aivan varma. Me nyt menemme ehkä sitten tässä vajaan 5 minuutin aikana hakemaan ruokaa. Jatketaan sitten paremmalla mielellä.
0: Suuremmalla sydämellä.
1: Mikä tämä äänen paino on? Beach House Zebra.

0: Suu täynnä ruokaa.
1: Nam nam nam. Nyt on kyllä hyvä setit. Täytyy kirjata jälkipolville ylös nämä reseptit.
0: Kyllä. Me voi ehkä tehdä semmonen vaahtomobileiden keittokirja.
2: Mitä kaikkea nämä
1: myös sitä ihan hullun kalliilla. Päästä vihdoin omillemme.
0: Joo. Mutta siis kun mehän tehty meikin joka kerta tää.
1: Totta. Ai me nyt tehty mun nälissään täällä istua.
0: Ei todellakaan. Joskus ollaan keskitytty alkoholin juomiseen. Sinä reseptinä.
1: Ainakin kerran.
0: Yhdessä.
1: Silloinkin oli karkkia.
0: Niin totta.
1: No. Ja lähetys kesti jonkun 3 tuntia, kun ei raskittu lopettaa.
0: Oli. Se Petri kertoi niitä sen ja Panun matkustustarinoita.
1: Sellaista sattuu harvoille. Mitä niille pojille? Mm. Joo, no niin. Meillehän paljastui tässä äsken, että meillä olisi tänään ollut tällainen mahtava tilaisuus saada sellainen pikku haastis.
0: Niin, miettikää.
1: Skypen kautta.
0: Mm.
1: Tuolta 22-pistepirkkojen studiolta.
0: Mm. Niin. Ja nyt kyllä harmittaa aika kovasti, että ei pystytty tähän tilaisuuteen tarttumaan, koska en tarttunut puhelimeen.
1: Niin. Ilmeisesti meidän olisi pitänyt olla vähän aktiivisempia, että oltaisi sitten saatu tää.
0: En nyt pystynyt, kun oli vielä ruokaa.
1: Kerää se Asko.
0: Puhelimen päähän, mutta Asko olisi siellä ollut sitten. Ehkä ne nyt kuuntelee tätä.
1: No, eiköhän.
0: Mm.
1: Ainakin terveisiä vaan
0: sinne. Terveisiä vaan sinne
1: Etelä-Suomeen.
0: Terollekin.
1: No.
0: Terollekin. Terolle varsinkin. Terolle tässä olisitpa kanssamme.
1: Ja Asko.
0: Naura. Ja Asko varsinkin.
1: No nyt kävi näin. Jatketaan syömistä. Kuunnellaan sitten näissä.
0: Joudutte tyytymään meidän paskoihin juttuihin.
1: Joo. Aika lyhyt tää seuraava biisi. Pitää syö sinne aika äkkiä.
0: Noniin.
1: 22 pistepirkkoja. Mun rasta on tauttu hummusta. Not so good at school.

0: No niin, Anna kaiseli eessä, siksi ei tullut tämmöistä smoothia keskustelun vaihtoa.
1: Hehe.
2: Mulla oli nälkä.
1: Miksi mä puhun tällaisella lässyttävällä radioäänellä?
0: En mä tiedä.
1: Musta tulee ison lasten radiojuontaja. Mä lässyttelen radiossa.
0: Mä olin joku radiossa tuli se lastenohjelma tuo... Mikä hän näin? Lasten mehuhetki teki tämmönen. Oliko se silloin kun mä oltu lapsia? Mä mikä sen nimi oli?
1: Mä muistan.
0: Mä aina kuunnetin sitä, kun mentiin meidän mummeonkin luokse autolla viikonloppuun.
1: Mihin aikaan se on tullut?
0: Aamulla.
1: Mä mietin just tota, kun mä oon nykyään autoilija tän kesän, niin... Sitten mä mietin kaikkia lapsuuden kesälomamatkoja autolla. Me kuunneltiin aina lastenlaulukasetteja. Että mitä helvettiä?
3: Mitäs teillä?
1: Niin kuin vanhemmille.
3: Niin.
1: Että, siis siinä räjähtää pää.
0: Me kuunneltiin jo Perunasuutta. Oulusta.
3: Sen kyllä huomaa.
1: No niin.
3: Meitä kuunnellaan sitä,
0: mitä
1: äiti
0: on
1: saanut.
4: Niin. Joo. Se on suodat, niin se katkeaa.
0: Joris Tomatti sanoi mulle sen tuossa siinä haastattelussa, että tää on Pilvin lempilause. Kuuluuko meillä nyt radio täällä? Me tiedä.
1: Joten ollaan siis hiljaa. Hyvä, kun tää tietokone aina muistaa, että millä sivuilla on. Joo, kyllä se soi. Millä sivuilla on käynyt, niin kun näpyttelin tuohon, että www.h.e ja sit se heittää siihen hesburger.fi. Kun mä luin sellaisesta jostain tiedostavasta kasvissyöjien blogista, että kun nyt on paljon puhuttu tuosta lahnasta, joka täyttää kaikki järvet, niin Hesburger on alkanut valmistaa siitä fish and chipsejä.
0: Puhelimeni soi, pring pring.
1: Tuliskohan biisitoiveita?
0: Terve, onko biisitoiveita? Soitetaan jo peruunaisuut, jos ei muuta.
4: Toivoko Liina? Just puhuttiin. Keksitin.
1: No jotain ensin jotain muuta ja mä yritän.
0: Okei, no joo vettä.
4: Tupla mega ateria.
3: Jäikö sulle lahnatarinen kesken vai lähtisinkö vain kuuntelemaan?
1: Niin, että ilmeisesti Hesburger nyt ostaa tätä roskakalaa. Tai ottaa vastaan kalastajien lahjoituksia, koska lahnahan ei maksa mitään. Ja tekee siitä sitten tällaisia paneroituja mauttomia pihvejä ja myy niitä fish and chipseinä. Ootteko huomannut, niillä on fish and chips julisteet?
4: Fish and chipsejä, 3 €. Mä ajattelenkö, mitä on niin edullinen.
1: Se on kuule lahna fish.
0: Siistiä.
1: Näin hankkiudumme jätteistä eroon. Kiitokset siitä Hesburgerille.
0: Mä voin laulaa tähän se Hesburger-biisi. Hesburger ja let's go in. On safkaa, se maistuu win. Hesburger, hurray, on täällä today. Hesburger, okei, se ehkä menoin. Mutta jatkuu. On juttu niin, Hesburgeriin aina luottaa, vaikkoin ystäviin. Palataan, tavataan, avataan ovet Hesen maailmaan. Ja jossain vaiheessa minä luulin, että minä olen keksinyt tuon loppuosan. Että minä olen, niin kuin se, että se on minun oma keksimä, mutta ei se ilmeisesti olekaan.
1: Se olikin sitten se.
0: Ja Alina luuli pienenä, että se Hesekoiran nimi on Let's Go Win.
3: Mikä?
0: No Let's Go Win. Hesburger ja Let's Go Win. Se koira.
4: Niin, siis en mä kuullut sitä kappaletta.
1: Se oli TV-mainoksessa niin aikoinaan. Hesburger! Siitä on enää jäljellä vaan se
0: Hesburger.
1: Joo, mutta ajattelin, että tota, kun nyt on tää tunnelma selkeästi nousi kattoon.
0: No niin, kun saatiin ruokaa ja energiaa vereen.
1: Niin, jatketaan sitten tota bile-meiningillä ja... Nyt on tullut uusi pakaralevy kaikille wannabe-tanssijoille ja ihan kyllä muillekin.
0: Miksi wannabe-tanssijoille?
1: Se on tanssia siinä kannessa. Tanssia pakarille.
4: Hei, hyvä juttu. Oltiin siellä häissä viime viikonloppuna. Niin me hulluna koko ajan tanssittiin siinä pakassa. Niin yhdet tytöt tuli kysyä, että piitsi te tanssitte hyvin, harrastatteko te tanssia?
0: Ai niin kuin silloin te harrastitte täällä teille sitä
4: niin,
0: tanssia.
4: Niin, se vedettiin hulluna hulluttelemaan sillä ja kaikkia pyörittiin, niin sitten kuuluu, että mulla on tosissaan.
0: Niin silleen kilpatanssijat.
4: Joo.
1: No, kuunnellaan Sisters Sistersia.
4: Yeah.
1: Sun täynnä hummusta.

0: mä kai saa.
1: Joo. Radiossa ollaan taas.
0: No niin.
1: No niin.
0: Minäpäs kerron nyt, että miksi tuolla lukee tikotikoa tuolla?
1: Meille tuli biisi toive, että voisitteko soittaa jotain tikotikoa.
0: Kuka toivo?
1: Miivi toivo Facebookin ihmemaassa. Mutta kaikenlaista nyt tapahtuu.
0: Minä en tiedä mitään tikotikoa.
1: En minäkään. Pitäisikö meidän yrittää ottaa
0: selville? Saatetaan tuo ainakin joku tämmönen ukulele tikotikoa.
1: Täällä oli Taimane. Vai Carmen Mirandaa tikotiko Gloria Jean. Se ei ole ainakaan pitkä. No niin, tikotikoa ehkä tulossa Viiville.
0: Joskus. Täällä vaan kuumuustunnelmat lisääntyy.
1: No kyllä. Olisi ihanaa, jos se olisi sellainen ilmastointi.
0: Ilmastoitu koti.
1: Maailmassa. Niin kuin Suomessahan sitä tarvistelee kerran vuodessa.
0: Niin. Ihanaa on tälleen syö, että...
2: Did he say your name was?
3: Tico,

0: Olipa kerran kesäyö ja vaahtomuovipileiden radiolähetys. Ja tässä sitä sitten ollaan. Ja siinä sitten tuli vähän XX:nkin saarihaaveiluja illan piristykseksi. Nyt en voi mitään lupailla, joten en lupaile mitään, mutta kovasti täällä nyt yritetään saada siirrettyä tätäkin lähetysstudiota tälle vuosituhannelle näinä minuutteina.
1: Se ei onnistu.
0: Ei se vielä, mutta ehkä jonain päivänä. Voimme siis jatkaa eläinaiheisella musiikilla.
1: Hieno sitten ajatusta saarista. Islandeista eläinaiheeseen.
0: Nämäkin eläimet asuvat vankilasaarella.
1: No niin. Tämän seuraavan bändin nimi on Penguin Prison. Eli surullinen pingviinivankila. Siellä ne ovat Etelä-Mantereella vankina ja kyyppäävät kaikki talvet. Yhdessä ne isipingviinit. Ja hautavat munia jalkojen välissä. Se on maailman surullisin elokuva. No se pingviinin matka elokuva.
0: Mä en oo nähnyt vieläkään.
1: Ettekö? Me katsottiin se joskus ja sitten Kaarin rakkaista siihen rakkauskohtaamiseen, missä pingviinien nokat muodostivat ehkä sydämme. Tai sitten se on myös mielikuvissa. Mutta ne
0: Kaarin pitää eläimistä.
1: Parintuu. Ja ne äitit lähtee talveksi pois. Kun ne äitit on ollut raskaana ja isät on ollut syömässä, sitten ne äitit munii. Ja ne isät sitten hautoo niitä munia koko kylmän talve, jossa joku miinus 70 astetta ehkä ja tuulee. No okei, ehkä ihan miinus 70, mutta jotakin semmoista. Ja ne menee semmoisen rykelmän tälleen näin vierekkäin, että niitä ei palele. Ne hinkkaa, liikkuu tälleen näin. Että aina joku on siinä reunalla näin. Ja sitten ne äitit tulee takaisin, ne on lihonut hirveästi, kun ne on syönyt siellä. Sitten ne munat kuoriutuu ja ne tunnistaa oman perheen. Ja pahinta siinä on se, että kun ne äitit on muninut ne munat ja ne on niiden siellä mahan alla, niin sitten niiden pitää tälleen vaihtaa, että se menee se muna sinne isän jalkojen alle. Niin jos se muna emme asukaan, se on vähän vaikeeta, niin miettikää, kun se on silleen kun minuutin siinä ulkona, niin se jäätyy kuoliaaksi. Se on hirveän dramaattista.
0: Vau. Wow.
1: Tiedän paljon pingviineistä. Olen katsonut avaraa.
0: Dramaattista pingviinielämää.
1: Kuunnellaan nyt sitten laulu, jonka nimen Eläin.

0: Skarpisti biisin vaihdoksesta toisiin.
1: Todella skarpisti. Todella suunnattomalla vauhdilla etenee tämä energian täytteinen vaahtomuovipileet lähetys. Kyllä.
2: Voitko kertoa lisää muista eläimistä?
3: Ai niin kuin kehräjälinnusta esiin.
2: Kerro kehräjälinnusta.
3: Kehräjälinnu on semmoinen lintu. Tämä minun tieto ei perustu varmaan mihinkään oikeaan informaatioon.
1: Kerro tarina.
3: Kehräjälintu on semmoinen lintu, jonka ääni kuulostaa kehräykseltä. Semmoista... Ehkä. Ehkä en ole ihan kuullut. Ja se kyyppää aina kaikilla teillä tälleen. Se haluaa mennä syömään jotakin matoja niistä niin kuin ajoteilta. Mutta sitten jossain vaiheessa ne meinas kuolla ehkä sukupuuttoon, kun niiden päälle ajettiin niin paljon autoilla. Ja kehräilyllä on maailman kaunis ihmisen ja silmännäköinen silmä. No nyt lähtee ainakin ihan lapaisesta, mutta...
1: Ehkä jopa vielä kauniimpi.
3: Ehkä kauniimpi. Se on säkenöivä timantti. Ja se on semmoinen ruskea ja sulava muotoinen. Ja sitten se aina vaan makoilee sinne tien varrella silleen niin kuin jalat piilossa sen maha alla. Ja ääntää sillä lailla kehrää ja yrittää houkutella matoja ja ei toukkia sen luokse. Mutta en tiedä mitään muuta sitten siitä kehräilinnosta. Mutta se liittyi siihen, kun me puhuttiin prinsessa ruusuisesta, muistatko?
2: Ai niin. Siitä nyt just.
0: Kyllä.
3: Jännittävää. Tämä on todella jännittävää.
1: Todella jännittävää. Teemme nyt. Me teemme sitä nyt keskenämme täällä. Kuunnelkaa te rakkaat kuuntelijamme vaikka asopiseksua. Hi,

0: Bali. Tämän biisin nimi oli Herring.
1: Herring.
0: Ja sen bändin nimi oli The Joy Formidable.
1: Joy Formidable.
0: Balloon Called Merlin levyltä.
1: Hot.
0: Noniin. Joko nyt aletaan keskustelemaan tästä aiheesta, mitä me on säädetty tässä koko ajan?
1: Voidaan me vähän vihjata.
0: Noniin, Anna-Kaisa vihjaa nyt heitun. Anna-Kaisa lataisi tähän koneen tällaisen puhelimen kun nimeltä Skype, eli Skype.
1: Meillä on ehkä nyt kohta sitten vahtomuovipileiden radiolähetyshistorian ensimmäinen haastattelutilaisuus.
0: Skypein välitykselle.
1: Tulossa Helsingistä.
0: Kyllä. No, pitäisikö meidän vaan tehdä se?
1: Niin.
0: Onks ok, jos
1: kyllä
0: tehdään
1: nyt,
0: se?
1: Nyt ainakin musaa vielä, niin pitäisikö meidän paljastella enemmän?
0: Ei. Kuunnelkaapa tarkkaavaisesti, koska tämä
1: nyt on... tulee rocktähtien haastattelu.
0: Kyllä, rocktähtien ja...
1: Toivottavasti.
0: Toisen henkilön.
1: Kaiken maailman haastatteluja nyt tiettes.

Nyt mä otin itteni tämmöseen videoon. Näkyy.

0: Annakaa,
1: annakaa se töppäilee.
2: Äänet kuuluu
3: pistää kyllä
2: vähän pienemmälle sitä volyymiä siinä ja puhua ehkä meidän sitten vähän lähempää. Vai mitä?
1: Joo.
2: Miksi mä kuulen nyt tämän?
1: Meillä on aina tämmöisiä teknisiä ongelmia, siis minä en niinku ymmärrä.
2: Mä rakastan teknisiä ongelmia.
1: Niin minäkin. Tässä on tämmöinen kaiku-efekti. Se voi johtua siitä, että tästä on mun tietokone lähennyt meitä aika paljon, mutta ehkä se...
2: Ihan hullun mielenkiintoisia taas nämä meidän jutut.
1: Niin jo. Noniin, tota...
3: No
1: vie, mutta se on latauksessa, mutta vie vaan. Otan vaan se pois siitä johdosta. Pilvi pikkua. Apuri! Minä en tykkä, kun... Oota. Niin, minä en tykkä, kun nyt meidän ääni tota... Ei se olekaan täällä.
2: No mä en sano, että mä en ole hyväksynyt, mikä tänne tuolla ottaa, että nyt tulisi. On tämä nykyajan...
1: Tuo.
2: Sit.
1: Minä haluan soittaa tämmöisen biisin, mikä on tällainen ehkä tanssittavan biisi remiksi.
2: Niin.
1: Mitä tän tekee tässä koko ajan? Mä en tiedä.
2: En mä tiedä. Täällä on niinku oma elämä. Tiedätkö sen Stephen Kingin kirjan ja leffan kuin Kristiin tappaja-auto?
1: En.
2: Missä on sellainen auto, joka ajelee ilman kuskia ja sit se tappaa kaikkia. Tää mun tietokone muistuttaa vähän sitä, mutta tää ei kyllä tapa ketään. Tää vaan toimii aika lailla itsenäisesti nykyään.
1: Mm-hmm.
2: Mut tota, pitäisikö puhua tulevaisuudesta?
1: Puhutaan vaan. No mitä, Anna-Kaisa muuttaa arabiaan?
2: Joo.
1: Arabic.
2: Siihen olisi muuten yksi biisi. Biisi tota, siihenkin.
1: No saatais. Anna-Kaisa saa semmosen kivan asun soluhuoneen ja tota... Ja tota... Miks tää kiertää koko ajan? Kuulostaa hirveeltä.
3: Johtuu siitä.
1: Yes. Mutta...
2: Hei, nyt mä tiedän miksi se kiertää.
1: No hyvä. Mutta siis Anna-Kaisa muuttaa sinne tuota... Arabiaan, Helsinkiin. Mikä sun osoite on? No, en tiedä.
2: En kerro radiossa.
1: Aha, niin, että en tule ahistelemaan, totta.
2: Arabiassa asuu paljon ahistelijaa. Mua on joskus joku siellä ahistelija.
1: Okei. Okay. No nyt kuullaan sitten arabia-biisi.
2: Joo, Harlem Sunrise. From Rainbow Arabia. Arabia.
1: No niin. Tai no niin.

0: Tämän biisin nimi oli Gomur Mamma. Ja
1: se on ehkä Norjaa.
0: Ehkä. Ja bändin nimi on Kasio Kids, ja se on Norjasta.
1: On. On. Se on ainakin totta.
0: Muuta me ei tiedäkään niistä.
1: Ei. Tulevaisuuskeskustelua. Miltä sun tulevaisuus näyttää? Mulla on arabialainen.
0: Mulla on semmoinen, että mä teen töitä ja sit yritän tehdä töitä ja yritän säästää rahaa ja yritän pakottaa Merja muuttamaan minun kanssa jonnekin ulkomaille, mutta se ei ehkä suostu siihen. Ei, kun kyllä se suostuu, mutta meillä on vähän ongelmia tämmöisen rahoituksen kanssa. Jos pystyn ja se jos onnistuu, niin muuten pois Suomesta, mutta en kyllä tiedä onnistuu. Minulla harvemmin onnistuu mitkä asiat kauhean hyvin. Tai semmoista mitään suunnitella. Mutta joskus aina.
1: Joskus aina. Voi olla elämässä parempia kausia ja huonompia kausia.
0: Niin, muistan tämä epäonnea rakkaudessa, onnea työelämässä. Eikö miten se menee? Niin. Onnea bisneksissä, epäonnea rakkaudessa, koska rakkauden niin. Kesä näyttää pikkusen huonolta.
1: No hei, mulla on ainakin mun kaikkien aikojen kiihkein heinäkuu nyt käynnissä, että odottelen vielä siitä todisteita ja näyttöjä, mutta näin minulle on ennustettu.
0: Niin, minulle ennustettiin vain jotain semmoista, että minun pitää tässä kuussa selvittää kaikki ongelmat minun jossain ihmissuhteissa, joita ei ole, siis niin kuin jos tarkoittaa jotain rakkaussuhteita, että niissä silleen, että et voi mennä eteenpäin ennen kuin olet selvittänyt ne. No mitä se sitten tarkoittaa, jos ei niitä ole?
1: Nämä ovat näitä ennustajien tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka sitten jäävät meidän maallikkojen omien ratkaisujen ja omien mietintöjen ja pohdintojen varaan. Että sillä tavalla se ei sitten ole se ennuste tai tässä tapauksessa astrologi Seppo Tanhua ikinä väärässä, koska me maalliset mammonan taivartelijat voimme itse tehdä omat johtopäätöksemme.
0: Mutta tuli tästä mieleen, että me Anna-Kaisen kanssa ehkä eilen luettiin taas noita Maija Intiainen horoskoopeja, niin suosittelen astro.fi ja sieltä sellainen ilmaisosio kuin Maija horoskoopit, niin kannattaa kyllä tehdä, koska se on oikeasti semmoista, niin kuin, vaikka se ei välttämättä kerro, voisi kyllä selventääkin itselle omaa itseään, mutta se, että niin kuin sieltä niin kuin oikeasti jos sinne laitetaan omaa syntymäpäivää ja sitten niin tulee se luonneanalyysi sen Maija Intianien mukaan, niin se oikeasti sano, pitää olet, paikkaansa.
1: Sinä olet keltainen, hattupäinen susi.
0: Minä olen sininen, solaarinen apina. Nyt täällä Facebookin ihmeellisessä maailmassa Kaaren kertoo, että Reetta menee mediolle perjantaina. Mitä se tarkoittaa? Mitä mediot tekee?
1: Ne on niitä, joilla on ne lasipallot.
0: Niin ne ennustaa.
1: Ne pitää nyt käsiä siinä lasipallon päällä ja aistii vähän niitä lasipallon energioita ja sitten ne katsoo sinne palloon ja sitten ne näkee siellä kaikki totuudet. Muumi piirrossarjassa aikoinaan oli kans sellainen, minä kyllä muistan.
0: Joo, jännittävää. Aha, jahas, tämä samainen media on tehnyt tähtikartan Nelly Furtadolle. What?
1: Mutta onko Nelly Furtado ikinä nähnyt tätä tähtikarttaa, jos siinäpä kysymys?
0: No on varmasti, se on tilannut sen siinä, tämä on paras media.
1: No ei tuossa kyllä voi, että Nelly olisi sitä tilannut.
0: Minäkin haluan tähtikartan, auttaakohan se niinku elämässä silleen päätöksissä ja semmoisissa?
1: Mä luulisin, että se auttaa kaikkeen. Kihtiin, migreeniin, rakkaussuruihin ja
0: aruihin. On! Kuulemma se on nähnyt sen. Anna-Kaisa, sinä epäilevä Tuomas.
1: Epäilevä Anna-Kaisa Tuomas. Tuomas Anna-Kaisa.
0: Voitaisko
1: vihdoinkin soittaa Whitney Houstonia?
0: Voitais. Mä haluan sitten soittaa myös ehkä se yhden biisin, jos mä löydän sen. Mä katson, onko täällä sitä, minkä mä Anna-Kaiselle tässä äsken Bluetooth-hasin. Ei sitä välttämättä ole. No ei, sitä ei edelleenkään ole tullut tänne.
1: Siis laitetaan Whitney Houston soimaan, niin yritetään etsiä tää sun Bluetooth. Sinihammas biisi.
0: Herra Sinihammas.

0: No niin, eikö se kiertää tämän takia? Ei se sen takia kiertää. Okay.
1: Vai se tietää, kun joudakin siitä.
0: No niin.
2: Niin joo, tota noin, niin joo. Meidän haastateltu vai katos?
0: Haloo, haastattelu.
2: Haastateltavaa!
0: Haloo, Helsinki!
2: Ensimmäinen haastateltava. Kuuluuko? Ai niin, me ei muuten kuulla, mitä se sanoo.
0: Miksi ei?
2: Koska...
3: Mä en oikein sanonut mitään.
2: Lalalala.
0: Eipä kukku, ootapas.
2: Tuolta toisesta pitää kuunnella.
0: Ootko tosissas? Että pitää tuolta toista kuunnella.

0: no odotellaan tässä hetki, että jos me saataisiin ääni tänne haastatteluun.
1: Kuku.
0: Ikinä se sitten tapahtuukaan. Haastateltavamme, sanoisitko moi?
1: Moi.
2: Nyt se kuulee. Ei, voiko se oikeasti?
0: Kuuluuko se sieltä?
2: Kuuluu.
3: Haastateltavamme, sanoisitko moi?
0: Moi. Me saimme myös kuulla yhteyden, mutta etänä.
2: Entä näin johon nimellä? Jäkkaralle. Onnistuukohan tämä nyt? Tuonne kauemmas ehkä.
4: Maailman huoneen haastattelussa.
0: Äänitaidetta vaahtomuovipileissä. Äänitaidetta. Äänitaidetta.
2: Tuohon kuuluu niin tuollaiselle niinku kiertäen. No keskustele nyt se meidän haastateltavan kanssa vähän aikaa.
0: No, mites Tero Ahonen, miltä tuntuu olla Helsingissä?
5: No, on tää jotenkin vähän niinku liian suuri city. Että ei tää menny niinku piti.
0: Ei menny niinku piti. Mites meni?
5: No tää tekniikka vähän tökkii.
0: Joo. Me voimme vain sanoa, että olet aivan oikeassa.
2: Mitä?
0: Että tekniikka vähän tökki. Ei mennyt niin kuin piti.
2: Ei todellakaan mennyt niin kuin piti. No, voidaanko me... No, missä sinä olet nyt?
5: Mä oon täällä Helsingin Maunulassa.
2: Joo.
5: Ja mä oon täällä 22.perkon studiossa.
2: No, ketä teitä on siellä?
5: Mä.
2: Sinä vain yksinään.
5: Niinkö? Ja sitten, joo, ja sitten bändi.
2: Ja bändi, onko koko bändi?
5: Ei.
2: No. Jahas.
5: No niin.
2: No tota. Täällä
5: on miksaaja ja PK-keräinen laulaja ja kitaristi. Ja ne on nyt yrittänyt naulata.
2: Niin.
5: Yhtä kitaraottoa jostain ehkä 4 lähtien.
2: Okei. Okay.
5: Ja no, muut on sitten lähtenyt joko synnyttämään tai kotiin.
2: Synnyttämään?
5: Niin.
2: Kuka lähti synnyttää?
5: No, kosketinsoittajan vaimo.
2: Okei. Aha. Toivotaan onnea sinne perheenlisäyksen niin johdosta.
5: Ne ootteli siellä jotain 28 tuntia ja sitten se mies sanoi, että no, eipä täällä nyt mitä on tullut tapahtumaan, joten minä lähden jätkien kanssa tuonne studiolle.
0: Sen reilu voi arvata, että siinä sitten puolen tunnin päästä alkaa tapahtua todella.
2: Vaimo oli varmaan mielissään kanssa.
5: Joo, silleen,
2: niin. No eipä tässä mullakaan, että kunhan tota kynttilöitä polttelee vai mikä se on se sanonta.
5: Niin, no arvinen se hyvä yhteispeli.
2: On kyllä, hyvin toimii.
5: Toimii.
2: Sä menit maanantaina, kun sä olet, eikö tiistaina menit sinne?
5: Joo, tulin.
2: Mitä te, mitä sä sitten teit siellä ekaan?
5: Mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon kuvannut ja videokuvannut.
2: Kuvasitko tänään sillä rullajutskalla, että tuli sitä liikkuvaa kuvaa?
5: Otettu rullajutskalla.
2: No sillä, että
0: sä... Kaita filmikameralla vai?
2: Ei, vaan sillä, että sulla oli semmoinen ratasysteemi ja sitten sä niinku laitoit videokameran ja ajoit sillä, että sille voit kuvata sivuuttain tasaisesti.
5: Joo, niin sanotaan renkaat.
2: Niin. Vähän huonosti selitetty, mutta...
5: Ei, kun hyvin oli selitetty. Niin, sitten... Joo. Ja sitten... Niin, ja tänään mä äänitin elämäni eka kertaa pisteperkkalle vielä kitaraa.
2: Mitä sä soitit?
5: No, kitaraa.
2: No, oliko se siis...
5: Mikä tuli sen kombinimi oli?
2: Mitä?
5: Mikä se pilvi oli sen kompin nimi?
2: Mikä se pilvi sen kompin nimi oli?
0: Pilvi ei oikein kuule.
4: Se oli rupsutuskomppi.
2: Rupsutuskomppia.
5: Mutta rupsutuskomppia. Mä voin antaa demonstraatio.
2: No, anna.
5: Tällä tää wakko.
2: Mä heti tajuan, miten sä oot sen tehnyt. Yes.
5: Niin. Ja sitten pikkasen siisti.
2: Oliko se sillä menevä biisi?
5: Joo, no se on semmonen, vähän niin kuin semmonen ilman rumpuloita semmoinen...
2: Okei.
5: Okay. Jänski.
2: Siistiä. No, meinaat sä, äänitit sä vaan niinku yhtä biisiä?
5: Joo, ja eilen ehkä vähän toista, mutta mä en ole varma, että mikä sen biisin kohtaa.
0: Haluisit sä olla joka biisillä?
5: Ei mun tarvitse. Mä voin auttaa aina silloin tarvitaan.
2: Oot sä niitten pikkuapuri?
5: Joo. Mä oon turisti.
2: Turisti. Oot sä nukkunut tuota... Mitä, Pilvi?
4: Ei.
2: Oot sä nukkunut siellä studiolla?
5: Joo.
2: Onko siellä kiva studio?
5: No ihan mahtava.
2: Onko se niitten oma siellä vanne?
5: Joo.
2: Okei. Okay.
0: Onko suihkulähteitä, joista suihkua, champanjaa ja...
5: Joo, ja...
0: Viininvihtikääryleitä ja...
5: Joo, ja kaksi jääkaappia.
2: Wow.
4: Prestiisi.
5: Ja tuulikaappi.
2: Aha.
5: Ja nytkin mä oon tuulikaapissa ja tässä mahtuis vaikka pieni perhe asumaan.
2: Siistiä. Missä Maunula on?
5: Ja olisiko vähän niinku...
2: Helsingissä?
5: Pasilan ja Malmin välissä. Ehkä niinku sinne
0: päin. Siinä on melkoinen haarukka lähtä etsimään.
5: Niin.
0: No, onneksi ollaan sen verran kaukana, että... Ei varmaan tässä iltapuhteena jaksaiskaan.
5: Ei, mutta kyllähän mä sitä annan tietysti tarkemmat ohjeet.
0: Aa, että voitaiskin mennä.
5: Niin.
2: Ehkä me tehdään joskus semmoinen vaahtomuovibileet, kun olisi 22. Pirkon studio, silleen tulla haastattelemaan sinne niin kuin ihan niin kuin tällä lailla liveen. Tai jotain. No milloin niin. Sä tulet pois sieltä?
5: Vitsi, kun en yhtään tiedä.
0: Vitsi, kun täällä on jo kauhean ikävä.
5: Niin.
2: Oot sä tehnyt jotain niiden nettisivujuttuja siellä?
5: Joo, mä oon pari kuvaa ottanut ja ne vois laittaa sinne nettiin heti kun kerkee.
2: Okei.
5: Okay. Vai mä oon paljonkin kuvia siis.
2: Uskon. Onko se tuleva levy sun mielestä tosi hyvä?
5: No ihan älyttömän.
0: Onko paras kaikista 22. Pirkon levyistä?
5: No.
0: Vai mikä on henkilökohtainen suosikkisi?
5: Henkilökohtainen suosikki on varmaan se Rumble City Laalaan Länsi.
0: Joo. Se on sitten vaikea kyllä lähteä muistoja ylittämään.
5: Niin, mutta nämä kuulostaa todella hyvin.
0: Että meinaatko, että niin kuin nyt mentäisi ihan sinne top 10 kärkeen? Top ykköseen?
5: Top ykkösen, top ykkösen kärkisijoille.
2: Kärkisijoille. Onko siellä kuuma?
5: No on.
2: Hyvä. Kuuma tunnelma. Mulle tuli Kaaren tässä käski kysyä, että PK:lta, että miten se voi olla niin älyttömän kuuma. Mä en tiedä uskalletaanko me kysyä sitä siltä, mutta onko se sun mielestä kuuma?
5: Joo, no nyt mun täytyykin mennä.
2: Elähän nytten. Tai silleen, että jos saisit nainen, niin olisiko se sun mielestä kuuma?
5: Niin siis mä menin jo.
2: No niin just.
0: Meillä oli uuni päällä monta tuntia, niin meillä on tosi kuuma.
2: Niin, täällä on tosi lämmin.
5: Täällä on satanut koko päivän silleen tasaisen, epätasaisesti ja sitten... Sitten kun on vielä kuuma, niin tää on aika kostea tähän.
2: Täällä on kans. Täällä on silleen kostea ilmasto plus sitten kauhean kuumia tyttöjä. Niin voit vaan kuvitella siis sillä lailla, että kuuman kostea... Tunsitte Väinön kadun mompassa.
0: Tervetuloa punaiseen lyhtyyn.
2: Niin, niinpä.
0: Makuinen kosteus odottaa.
2: Kuopio äsken oltiin muuten yhteyksessä Hennaan, kun se on siellä lomalla, niin se sanoi, että siellä oli ollut ihan älytön ukkonen. Mutta minä toivoisin, että se tulisi myös tänne. Pilvi pelkää ukkosta.
0: Miten ukkospilvi voi pilviä pelottaa?
2: Pilvi, elähän nyt. Taivaan kappaleet ovat faneja. Minä rupean semmoiseksi pilvipongariksi. Me luettiin jostain äiti luonnostaan kodin kuolehdessa semmoista, että on semmoisia pilvipongareita.
0: Missä pilvi on?
2: Niin.
4: Where's Waldo?
2: Where's Waldo? Niinpä. Waldo. Minä aina näytän siltä Waldolta aina välillä. Tämä haastattelu on nyt vähän tämmöinen vähän vaiheileva. Kerrottero, mitä ne pojat tekee siellä nyt siellä studiolla?
5: Ne äänittää, mutta tehdäänpäs tämmönen pieni flippaus.
2: Mikä? Kuuluuko
5: mä vielä?
2: Kuulut.
5: No nyt mä lähdin Niin, katsotaan jos pieni ääni näy.
1: Okei. Ensimmäisenä ikinä missään radiossa 22.Pirkon uutta tuotantoa, eikä.
5: Hei, onks tää se mikki, mitä mä en trapsuta?
2: On.
5: Okei, okay. Jes, mä voin tulla tähän tälleen tosi hiljaa.
2: Joo. Mekin kuiskaillaan.
5: Vielä ei kuulu mitään.
1: Ei niin.
5: Täytyy odottaa, että tsekentii.
1: Kaikki musiikki lähtee hiljaisuudesta.
5: Joo, ja keittiöstä.
1: Kaljakaapilta.
2: Mä jännittää aika paljon.
5: Täällä on ihan pimeätä ja mä oon tässä olohuoneessa nyt ihan yksin.
1: Kui? Kuuluuko sieltä musiikkia?
5: Ei kuulu mitään musiikkia. Mutta äsken kuuluu. Ja on kuulunut pitkin päivää.
1: Kauan ne aikoo äänittää sitä levyä?
5: En tiedä, mutta toivottavasti mä en kuule ikinä tämän lähetyksen uusintaa itse.
1: Mä toivon melkein ensi maanantaina, mä ainakin haluan kuulla tämän.
5: Oh no.
0: 15 minutes
1: of fame.
5: No nyt. Sitä on hirveän hiljasta.
2: Niin on. No pitäisikö se mennä koputtelemaan sinne?
1: Tai tanssimaan ripaskaa.
5: Sitä mä oon tässä tanssinut koko ajan, kun mä muuta tekemättä keksit tässä olohuoneessa.
2: Varo, et kompuroi pimeessä.
5: Ripaskaa tanssiessa.
2: Niin. Eiks Tuukkaan saanut tanssia ripaskaa?
0: Ainakin tän huo.
2: Oliks se ripaska, mitä se oli opetellut, missä oli se kummallinen hauska hyppy?
0: Venäläiset miehet on tanssia ripaskaa.
2: No oli se varmaan sitten se. Tero,
0: siinä täytyy olla aika hyvät absit.
5: Vaikko on sanoa jotain terveisiä vaikka Pilville.
6: Terveisiä.
5: Nyt
6: tää on tämä
5: ikäikinä. Pilvi, voitko tulla katsomaan?
6: Terve Pilvi.
2: Pilvi on tuolla toisessa huoneessa. Mä voin esittäytyä nyt.
5: Eikö, tulkaa nopeasti.
2: Pilvi, tuuhan nopeasti.
0: Sillähän halutaan sanoa
2: täällä, nyt me näytetään Pilvi.
6: Pilvi joo.
5: Ja sitä laittakaa video päälle.
2: Se on päällä.
5: Ei ku uudestaan.
6: Joku jos. Ei ole hyvä maskaa.
0: Näkyy kyllä.
6: Mutta yks joka kaikki mun kädessä on tämmönen hunajameloni.
5: Näettekö hunajameloni?
0: Näinhän me hunajameloni. Meilläkin oli tänään hunajamelonit pöydällä.
5: Tää on puolikas.
6: Tää on puolikas. Tää oli 100 hedelmäkärpästä.
0: Sadan melonin puolikas.
6: Sitten tämmöstä täällä. Tänään.
5: Tän tyyppistä täällä tänään.
2: Ootteks te nyt siellä olohuoneessa vai missä?
5: Eikö mä oltiin keittiössä tietysti?
2: Ai niin totta, koska siellä ei ole ruokaa.
0: Melonia tarjolla.
2: Mihin sä Tero kävelet nyt?
5: Nyt mä kävelin tänne studiohuoneessa. Nyt lopetetaan ehkä tää lähetys.
2: Ai lopetetaan.
5: Tai esimerkiksi.
0: No. Kiitos tästä kiertokäynnistä 22.Pirkon studioon ja hiljaisuudesta, josta vielä syntyy musiikkia.
5: Yes. Okei, okay. Nyt mä menen.
0: Jee.
5: Moikka.
0: Moi moi.
2: Tässä tapahtui jotain.
0: Olemme hiljaa.
2: Mä en nyt oikein tiedä, mitä sanot. Mä olin todella outo haastattelu Tero Ahosesta, joka en ihan varsinaisesti ole ainakaan vielä 22.Pirkossa jäsenenä, mutta...
0: Mutta PK Keränen esitteli meille Melonia videoyhteyden välityksellä.
2: Se oli aika kumppanen meloni. Ei kun ihan mahtava meloni. Mahtavat melonit. Kuten itse kullakin. Täällä on aika kuuma. Tai sitten vain jotenkin kuuma tunnelma. Voidaan! Niin meillä oli sitä jälkäriä. Meidän pitää syödä. Joo, otat sen jätski sieltä.
0: Meidän pitää ehkä pistää meidän viimeinen biisi sitten soimaan, koska me ollaan ylitetty meidän ohjelmaa, eikä tässä kiertokaa.
2: Oliko tässä se meidän haastattelu? Oliko ihan tosissaan tässä se meidän haastattelu? No, ihan sama. Oli se kuitenkin haastattelu. Mikä on meidän viimeinen biisi? Se me soitettiin jo.
0: Totta. Tuleeks toiveita? Soitetaan jotain.
2: Soitetaan.
0: Vaikeat ovat valinnat. Mitä teemme?
2: Katsotaan, jos tämä nyt soittaisi.
0: Nyt vielä viimeiset puhelut otetaan vastaan, jos on toiveita.
2: Katsotaan jotain, mitä me jotain tuolta ei...
0: Tämä on niin kuin... joku klassikkobiisi?
2: Soitetaan jotain tältä ihmiseltä. Tai voit soittaa vaikka ton, se on nätti. Kohta soitetaan tämmönen viimeinen biisi. Meidän ohjelma-aikaan on päätynyt. Kiitos, jos kuuntelit. Tämä oli vähän luvattiin ehkä liikoja. Mutta me ruvetaan nyt syömään jäskiä ja jotain raparperipaistosta. Ja täällä Jyväskylässä on edelleenkin kuuma ja hiki. Ja me mainostetaan sitä, että 22. päivä muuten on HR-päivä radios Rumassa, jossa me havaittu mobipideillä superhero show.
0: Herradiopäivä 6 on jo vuorossa.
2: Kyllä.
0: Aikoinaan oli herradiopäivä 1, herradiopäivä 2,
2: no niin.
0: Herradiopäivä 3,
2: ja
0: herradiopäivä 4, herradiopäivä 5 ja nyt herradiopäivä 6.
2: Kyllä, ensimmäistä kertaa tuolla Rumassa tanssilattialla.
0: Ja 5 bändiä vähintään.
2: 5 bändiä vähintään, aika monta deitä, eli meidän setti tulee joku puoli tuntia tiukkaa tanssihässäkkää.
0: Yes, en jaksa odottaa.
2: En minäkään, mutta nyt kuunnellaan.
0: Rauhoitetaan.
2: Toivotaan, että siellä on joku ja komistetaan tämä nyt kaikille niille, ketkä meitä saattoi kuunnella.
0: Kiitos.
2: Antonia. Kuunnellaan Antonia.

Amen.

Glaubst du, viele sind in Sonne?

Thank you.

Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mä mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä, no, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauska, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä tavoitetaan soololle, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma palkittu tamperelainen National RGB videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kuvartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöyhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, me yleensä soitan sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Ale, kiitos paljon. Loistavaa, se oli siis Vintage Voyage. Sitten tota, myöhäisestä ajankohdasta huomioon aiotaan seuraavaksi balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti. Se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä herra kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenori saksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitaveli, eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jes, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan, ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tähän ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanhan biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sitten mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Tässä seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisin nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niinku tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niinku ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tää on ehkä eniten tämmönen afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitos.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän bassisti. Meidän bassoseura Pekka Lehti.

Kiitos. Delvi Fontaine, Dalli Deo. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tämä on tämmöinen mystinen japaninkielinen nimi. Tämä on semmoinen kappale, joka olen tehnyt tämän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tämä biisi on se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tämän biisin oikeasti haluaa itselleen, niin sitten voi ostaa se vinyylin, jossa tämä on, niin kuin, tämä on siinä downloadissa mukana semmoinen erikoisbonustrackki. Mutta tämä on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

All right. Sitten soittaa Dalin, jolla lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilla. Tää on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flomingels meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavan musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönö, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Vastaus on Pekka Lehti.

Suurkiitos Dalen Doki, ja kumartaa myös. Kumartaako se jätkät kanssa? Saatko Pekka Passelille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja sulla on hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska oikein mielellään, me pysäytetään vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoina, ja big bändit on käyttänyt paljon sellaista, semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti, mä yritetään sanoa Torniossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista, mikä Signature Lot oli muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin, vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni. Dallin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtekä minnekään.

you turned me around. Took my love.

Terve. Tässä yölähetys Radio Hearilla ja Riihimäen Järviradion taajuuksilla. Tosi erikoinen ilta yö tiedossa näin keskenämme. Katsotaan mihin päädytään.

Joo. Terveisiä vaan Jyväskylästä. Rallit on viimein ohi ja nyt tässä on taas melkein vuosi rauhallista elämää edessä. Se tuntuu jotenkin ihan hyvältä kyllä. Tuossa viime yönä rallit huipentui sellaiseen loputtomaan ilotulitukseen. Kyllä nyt on räiskytelty oikein kunnolla. Mikä nyt toi surinaa? Oho. No, katsotaan miten tästä tulee.

Onnenpyörän juontajana sitten myöhemmin. Ennen Janne Porkka. Tai mistä minä tiedän, mistä se on tunnettu. En ole tässä tarkistanut faktoja. Mut haluaisin uskoa näin.

0: I should have done that earlier.
1: Pesäpallo pitäjästä, eikö näin oo?
2: Kyllä.
1: Seuraavat se paljon.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Eli Teodor Karppinen, tervetuloa. Sotkamon mies, Teodor Karppinen mukana pelaamassa. Ja sitten mennään ensimmäiseen tehtävään. Korkataan ekat avio parina ja sitten me lähdetään liikkeelle. Ja Ritva aloittaa, olepa hyvä, lähdetään Ritva pyörimään.

Yrtsi tuode luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvansa veks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata tyttö?

kaiken mitä sai kake möi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno nyt maistuu?

kirkon päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

Se ei viihdy enää tässä, se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule hei!

0: Pikajuoksijat tekivät sen sisäradalla ja huonoilla vaihdoilla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
1: Kierroksen 47 oikea rivi on seuraava.
2: 3, 3, 3, 3, 3 ja 1. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain yksi täysosuma, on voittosumma noin 788 000 markkaa.
1: Kohta nähdään, miten käy.

Tuosta Hustle-biisistä on kyllä tehty hyvä suomennus. Nimellä Hassu homma. Katsotaan, jos se löytyisi.

0: Edepäivä kuudessa. Pari viikkoa sitten livenä. Se lopetti.
1: Vaikuu, sinne kohdalla seuraa, ne seisoivat, jäi sinä jäänyt meidän, vaasin maailman kaiken.

0: Oletko sinä erikoislääkäri?
1: No olenhan minä. Minä olen lastenlääkäri. Saanko minä nyt, kun sinulla on tällaista...

0: Niin, meillä pitäisi olla langan päässä nyt elokuvan Roudasta Rospuuttoon pääosan esittäjä, näyttelijä Heimo Kaunis. Hyvää iltaa!
1: Jengillä tonttuverstaalla, joka on tupaten täynnä kaiken näköisiä vempaimia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita vekottimia. Kas tässä meillä on kone kovin omalaatuinen. Se on kiiltävä ja hirmu suuret osat ovat sen. Siinä on potkuri ja torvi, jokin ihmeviritys. Siis professori, miten olisi pieni selvi?

0: liikkeistä.
1: Ikiliikkuja se on.
0: Mutta tota...
1: Ikiliikkuja se on. Ikiliikkuja se on.
2: Voi ihmisen käsi.
1: Ikiliikkuja se on.
2: Ja kanan aivot.
1: Ikiliikkuja se on.
2: Kaikkea sitä täytyy kuulla.
1: Ikiliikkuja se on.

0: Halója. Toimikohan tämä sittenkään?
1: Mitä?
0: No niin,
1: kuuluuko sinne mitään?
0: No niin, nyt kuuluu. Terve.
1: Terve, terve.
0: Miten menee?
1: Mitäs tässä? Ajattelin pitkästä aikaa, kun lähetät, niin sen kunniaksi soittaa. Vielä pidemmästä aikaa. Mitä?
0: Totta. Mitäs on tapahtunut tällä väliin?
1: Kesä, kai. Tietääkö?
0: Jotain sellaista mullekin.
1: Joo, mä luulisin, että varmaan samoilla mestoilla. Kasvatellut taas puutarhaa ja sellaista.
0: Miltä sun puutarha näyttää?
1: Hyvältä se näyttää. Siellä kaikki rehottaa, kun on ollut niin hyvät kelit. Chiliä on tänä vuonna laittanut sinne, niin nekin tykkää. Kohta no, saa rouskutella menemään.
0: Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs siinä... miltä se tuntuu, kun on elokuun nyt?
1: Ai onko se elokuun?
0: Nyt on.
1: Ai mä en huomannut. No nyt kun mainitsit, niin kähän vähän haikeiksi vetää.
0: Kyllä.
1: Se rupeaa huomaa, että illat tulee nopeammin jo. Ja aamut sitten hitaammin. Ei sillä, että sillä olisi niinku mitään hirveä väliä sinänsä, kun sitä yleensä nukkuu kuten.
0: Niin, ei se paljon merkkaa, mitä tuolla ulkona tapahtuu.
1: Niin. Kiva köyliä täällä, kun on radio.
0: Onko sä käynyt uimassa?
1: On joo, mä sain vihdoin ja viimein uudet hienot uima-asut.
0: Oho.
1: Tai uima-asun itselleni, niin kehtaan käyvät tuolla julkisesti uiskentelemassa. Tänään olin tunnisella, lilluttelin.
0: Yllättävän vaativaa käydä tuolla julkisella rannalla uimassa sinne.
1: No on se sillä lailla, mutta mä menen aina tuonne semmoisen puskan kautta, niin siellä ei ole silleen ihmisiä, että ei ne lapset kilju siinä korvan vieressä, vaan siellä vähän kauempana.
0: Joo, mä kävin yksi ilta tuossa Alban rannassa nakuuinnilla ja meni silleen turvallisesti veteen silleen, että vaikutti, ettei siinä ole ketään, mutta sitten siinä alkoi kävellä kaikki rallikansaa.
1: Aa,
0: yleisö ryntäys. Ei uskalla sitten takaisin tulla. Siellä sitä sitten lilluu.
1: Se on semmoinen niinku erikoiskoe siellä.
0: Totta. Hyvin erikoinen koe.
1: Liuhahduskoe.
0: Niin, se voi olla suuri järkytys, kun tulee tuolta suuresta maailmasta tänne alastomuuden maailmaan.
1: Meinaatko, että ne ei ole sillä muualla alasti?
0: Ei ikinä.
1: No juhu.
0: Ne syntyy ja sitten heti laitetaan vaatteet päälle. Seuraavan kerran sitten haudassa.
1: Eikö kyllä ne hautaan menee vaatteet päälle.
0: Niin totta. Ei koskaan enää alasti.
1: Ei, aika surullista.
0: Se on se eka ajatus, joka lapsella on. Ei koskaan enää alasti. On eka ajatus, niin. Joka vauvalla on.
1: Niin, reppanet. No, täytyy meidän pitää sitten huoli tästä.
0: Niin,
1: puolesta.
0: Vauvojen puolesta.
1: Niin. Jos joku koskaan kysyy, että minkä takia sinut alasti, niin vauvojen puolesta.
0: Niinpä.
1: Sitten ootkin vankilassa sen jälkeen.
0: No. Onhan sielläkin sellaista.
1: Ai vauvoja alasti. Joo. Joo.
0: Sellaista.
1: Eikö mä mietin semmoista toivebiisiä. Sä oot soitellut tämmöistä kesämusiikkia, niin mä voisin toivoa Ville Leinosta. Etsin kunnes löydän sun, niin se on siltä heille. Olisikohan sitä?
0: Joo, kyllähän se tässä olisi hetikin jo valmiina.
1: Hollilla. Se kyllä, voisi olla semmoinen teemabiisi tälle illalle. Että jos se sen omistaisi jollekin semmoiselle, joka olisi sen etsimisen arvoinen.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Omistetaan tämä tälleen kollektiivisesti sulle jossain siellä.
1: Jossain siellä kaukaa.
0: Se on varmaan jossain Riihimäellä, koska tämä lähetys kuuluu vaan Radioheaarilla ja Järviradion Riihimäen taajuuksella.
1: Niin. Joo.
0: Terveisiä sulle Riihimäelle.
1: Morjesta. Tuut käymään tai mä tuun sinne, eikö en mä ole tulossa sinne.
0: Mutta varmaan joskus ohi voi mennä.
1: Kyllä joo.
0: Sitten vilkutella.
1: Huiskutan ikkunasta. Laitan sydämiä ikkunaan.
0: Ahon laitaa ilman paitaa sukuelin tuulessa. No niin, tästä Riihimäelle. Kiitos soitosta.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää illan jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: No niin, moi.
0: Moi.

on tänään onnen päivä. Ei murheesta häivä. On tänään onnen päivä ja onnellinen on.

homman. Iso käsi väistyi. Sain 2 vuotta armon aikaa. Nyt mun pitää miettiä, mitä mä teen seuraavaksi. Millä ihme tempuilla mä etenen taas. Jos mä tipun, niin kukaan ei auta. Kukaan ei tunne mitään sympatiaa. Iso sormi ottaa, se jännittyy vasta peukalon vartta. Luunappi nappaa, jossa on hitaampi muita.

Mä maksan, mutta se ei lyhene koskaan. Mitkään tavalliset konstit ei sovi mulle. Mun naama ei herätä luottamusta. Iso käsi vahtii, se ottaa vain tilaisuutta. Näpäyttää mut pois pöydän päältä, jossa kaikki torakat

Mä paritan ja huoraan, mä esinnän eri nimillä. Ystävät ja suku kärsii takiani. Mä autan sokean mummon kadun yli, kun se kyynelsilmin kiittää, vien sen käsilaukun. Mä huijan suurta firmaa, pientä firmaa. Mä huijan syöpalasten rahastoa. Iso käsi tietää, se naputtelee sormiaan.

Kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku ehkä hymyileekin. Kun kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan, joku lyö tällä tarinalla rauhaksi.

0: Jaaha, voisi ostaa vaikka vokaalin. E, niin kuin Eero.
1: Kaksi E:tä. Tuosta kannattaa vaikka arvata, mikä se voisi olla.
0: No mikäköhän se voisi olla? No, koitetaan arvata.
1: No.
0: Toppilan satama sijaitsee...
1: Missä sijaitsee Toppilan satama?
0: Sulussa. Ei.
1: Se meni kuule siinä, Maija.
2: No mä muistin kanssa yrittää ratkaista.
1: Yes.
2: Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
1: Nyt se meni oikein. Toppila, eli teollisuuskaupungin osa ja satama. Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
3: Maija sai tästä ratkaisusta palkinnoksi Seliis syvähierontalaitteen.
1: $1,350.
0: No niin, ostan vokaalin K niin kuin Kalle.
1: Ei tarvi ostaa, koodi kuin Kalle riittää. Nyt voit ostaa vokaalin.
2: Mä voisin.
0: Joo, ostetaanpa vokaali nyt sitten, että O niin kuin Olli.
1: O niin kuin Olli, ei yhtään. Nyt on huonoa mäsistä kyllä. Sitten Maija. Rosvosektori.
0: Ei, kuiva.
1: Sitten Kristiina. Ei oo totta. Rosvosektori ja Saijalta lähti piste pois ja vuorosta Kristiinalle. Ohisektori. Kristiina. Se on kuule, kumpaan suuntaan se nyt on? Onko se superyllätyssektori? Kilpailu jury päättää. Se on superyllätyssektori, kyllä. Rosvosektori. Kristiina. Yllätys, yllätys. Kuulet tehtävän aiheena ja tää on sitten aika ovela juttu, että ohisektori, Kristiina. Se olisi kappale nimeltään Ohi on ja sitten Kristiina.
4: Ostaisin ääni kuin äiti.
1: Ja kaksi ääntä löytyy tehtävästä. Ja sitten jatketaan eteenpäin. No niin. Rosvosektori, sulta piste pois ja vuoro Kristiinalle.
0: Ostaisin vokaalin Ö niin kuin öljy.
1: Kolme öitä löytyy tehtävästä.
0: Koittaisin ratkaista.
1: Ole hyvä.
0: Polkkaan lähtöisin Röömistä.
1: Väärin. Oulu meni vähän. Voi harmita. Sitten Maija.
2: Mä yrittän sen kanssa ratkaista.
1: Ole hyvä.
2: Polkka on lähtöisin Böömistä.
1: Nyt se meni oikein. Polkka on lähtöisin Böö.

sekasin tässä dipin. Dipin. Äsken kuultiin Yusuf Lateefia, sitä ennen Robert Wyattia ja kuuntelet yölähetystä Riihimäen Järviradiolla ja koko maailman radiohearilla.

Niin, tarkoituksena olisi vähän viihdyttää Suomen kansaa. Marantereita sen kuuden eläimen äänet. Ensimmäinen on käärme. Sitten tulee sika. Sitten tulee lehmä. Sitten sonni. Sitten vasikka. Sitten tulee vielä kana.

0: Aloitammekin tämän jumppatunnin reippaasti näännyspakaatilla. Sakari, mikäs vaivaa?
1: Pänni.
0: Mikä pänni?
1: No kun pänni, niin pänni.
0: Eikö voikka kiinnosta?
1: Ei kiinnosta voikka, ei loikka, ei hissa eikä assa. Tai huikka kylläkin.

0: Minä löysin hissin lattia tämmösen lehdykkeen. Kokoomus nuoret. Vaikuttavat nuoret Jyväskylässä.
1: Missä kerroksä nuo kattanut? Jehän ottaa hissiä. Otetaan te tilaa meitä.
2: Kahvuselän edetä tilaa meitä.

kun sä sanoit moikkelis, koikkelis, hyvää yötä ja kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija. Ensi viikolla toivottavasti taas koko Järviradion taajuuksilla.

much more than this. I did it my way.

Sí. Tervehdys, ystävät, hyvät naiset ja herrat. Me olemme muuan mies. Ja alamme kohta soittaa.

Kiitoksia. Sitten laulu Jyväskylän jälkeen Suomen toiseksi parhaalle kaupungille Helsingille.

Kiitoksia. Täytyy katsoa luntti lapusta, mikä oli seuraava laulu. Okei. Lisää rakkauslauluja kaupungeille. Soitetaan biisi Savonlinnalle ja laulun nimi on Jumita.

Joskus yli 10 vuotta sitten asuin tuossa ihan jatsbaarin vieressä ja kävin silloin kuuntelemassa Junnu Jameja, jotka oli muistaakseni tiistaisin, ellei sitten torstaisin. Ja Joona Toivanen triolle pienet aplodit. Ne on nyt jossakin ehkä uudessa maailmassa keikalla. Ja silloin ajattelin, että en ehkä koskaan ole jatsbaarissa keikalla. Hyvä, että nimi vaihtui, niin sitten päästiin mekin tänne. Joo. Tankalaulu.

Paljon kiitoksia. Nyt täytyy soittaa kokeeksi uusi biisi, jota eilen treenattiin Lutakon treenikämpällä. Kiitoksia Villelle, että pääsit meidät sisään. Nimittäin meille kävi niin hienosti, että kun me tiedettiin, että popparissa on rummut, niin me jätettiin omat kotiin ja unohtui täysin, että meidän pitää treenatakin. Ja sitten alkoi suhteellinen sääntö, kun piti löytää treenikämppä, missä on rummut. Mutta tästä juontui mieleen, että tämä meidän bassoneromme Jaakko Eino Kalevi on myös raitiovaunun kuljettaja. Ja tietääkseni ainoa raitiovaunun kuljettaja, joka on ajanut raitiovaunun väärälle raiteelle. Mutta Jaakko, koska on zen-mestari, ei mennyt lainkaan hämilleen, hän kuulutti. Hyvät naiset ja herrat, näin kävi. Todennäköisesti seuraavan laulun aikana käy myös, koska emme ole sitä juuri harjoitelleet, mutta soitetaan kuitenkin, Hämeen tie on pitkä.

0: Vessasikin jo uusi nimi on. Kiitos. Sitten lasi kaljaa. Saapuu lasi kaljaa. Koska seuraavan laulun nimi on Kaljalasi.
1: Okei, valmiin.

0: Kiitos.
1: Koska olemme kuitenkin punk-bändi, soitamme laulun kasvissyönnin puolesta. Tämä omistun Mikolle.

고마워.

0: Mann!
1: Sultan! Sitten laulu rakkaudesta. Laulu vaimolle ja äidille, jotka hoitavat suurella rakkaudella lapsia silloin, kun rentut ovat täällä juomassa kallia rämpyttämässä kitaraa. Avaruuden sulttaani!

0: Paljon kiitoksia.
1: Tyhjyydessä.
0: Nyt on meidän viimeinen laulu. Nimittäin niin se on, että eilistä ei enää ole, eikä huominen ole vielä tullut. Ja pohjimmiltaan tämä fysikaalinen hetki, jota elämme, on täyttä tyhjyyttä. Siksi laulamme laulun nimeltä Tyhjyydestä tullaan.

en, mutta toisista murheista luovun. Sillä tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla vihellellään. Hei! Tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään.

suoristu mukavasti. Sillä tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla vihellellä. Hei! Tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla vihellellä. Ja me polulle heitämme. Ja

0: yhteen mennä, mutta matkalla vihellellä.
1: Muuan mies kiittää.

laulu ilosta. Toivottavasti kitara toimii, koska päivällä se ei toiminut. Ilo on ihana. Mutta se ei ole suinkaan välttämätöntä.

0: Kiitos. Muuan Pete oli eteläisessä Espanjassa ja siitä tuli mieleen tällainen laulu, jonka sanat kirjoitti Lorca joskus Espanjan sisällissodan aikaan. Voitte arvata, kummalla puolella Lorca kaatui.
1: Voitte arvata, kuka hyvä tämä seuraava on.
0: No niin, seuraavan laulun nimi on joka tapauksessa Tie.

Kiitos. Nyt on kyllä niin, että meiltä on laulut loppu, vain sanoma on jäänyt jäljelle. Nimittäin niin se on, että kaikki muuttuu. Ilmasto muuttuu, kaupunki muuttuu, kaikki muuttuu. Ei sille mitään voi. Mutta ei sillä ole oikeastaan suurta väliä, jos ihmiset yrittää olla jotenkin ihmisiä toisilleen. No, joka tapauksessa nyt en noudata omaa ohjetta, niin ohje tulee seuraavaksi.

0: Kiitos Jyväskylä.
1: No niin, täällä on Reetta Terve Popparista ja juurikin katseltiin bändiä nimeltä Muuan mies. Ja voidaan sanoa, että ihan erinomainen esiintyminen oli miesten osalta, että pientä ehkä herpaantumista alkuesittelyjen aikana voidaan sanoa, kun kansalle ei esitelty laulaja eikä niinkään Hannu Riste eli Kurtun soittajaa. Sehän olisi ollut se, joka meitä eniten kiinnostanut, koska mies tuossa etualalla se istuskeli ja seksikkäästi hanuriaan kannatteli. Loppuillasta voidaan sanoa sitten sen verran, että kusella ja kalja hakemisen jälkeen niin aletaan katella sitten vissiin sitä jotain toista bändiä, jonka nimeä en tähän. Koivuniemen herrat se näkyisi tuolla seinällä lukevan. Varmaan erinomaisen hyvän kuuloista musiikkia. Minkäänlaista sanaa lainapista en osaa sanoa, mutta kommentoida voin myös keikan jälkeen. Kalja on täällä 5 euroa ja siideri 4,5. Pienet hinnat on ja kovat vessajonot. Hyvää illan jatkoa sinne vain linjojen äärelle ja kyösti jatkaa.
2: Kiitoksia.
1: Hyvä.

Se voit soittaa lapsille tämän. Voit kertoa, että isi mainitaan tässä. Three, two, three, and...

Testi, 1, 2, 1, 2. Helmi-levyjen, Arvi Lindmy, Helmi-levyjen CD-levyjä halpaa hintaan on myymä muun muassa CD-levyjen lisäksi Jakoino Kalevin LP-levyä, isompaa kiekkoa. Halpaa hintaa siellä baaritiskin läheisyydessä. Helmi-levyjen Arvi Lind ja niin sanottu rättikauppa.

Kun katson hallan huurtamasta ikkunasta hämärän huntuun verhoutuvaa talvimaisemaa, kulkevat haaveeni kuin entisaikojen tutkimusmatkailijat myrskyn myllertämää merta. Kuin pikkupoikana mielikuvitukseni loihtii talveen Karibian meren auningossa kylpevät hiekkarannat, joiden suojana hemmat palmut keinuvat kuin notkeat naisvartalo. Kun ummistan silmäni, kuulen lainenen laulun ja kaunein naisista, laika on minun.

Olen rakastunut monta kertaa, mutta en löytänyt milloinkaan samaa tunnetta kuin mielikuvituksessani Laikan kanssa. Ehkä en ole vielä löytänyt sitä oikeata, joka pystyisi täyttämään unelmani. Vai onko todellista rakkautta olemassakaan? Onko se vain haaveinen luoma toivekuva, jota ei koskaan voi saavuttaa? Mutta niin kauan kuin minulla on unelmani, joissa voin paeta ihanan Laikan luokse, minun on helpompi elää. Aina kun olen masentunut tai pettynyt, tiedän, että Laika odottaa minua auringon kultaamalla hiekkarannalla leudossa tuulessa huokailevien palmujen alla.

0: mikä senkin meininki? Poppari! Kaikki hyvin. Mulla on mies oli ihan helvetin kova.
1: Ehkä paras.
0: Ehkä

0: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos. Joo, ja kyllä vielä pienet aplodit muuan miehelle. Se oli kyllä niin todella kova keikka.
0: Kyllä, pisti nauraa ja itkeä ja kaikkea siltä väliltä. Se on oikein. Mut eiköhän me jatketa tää oman settimme parissa.
1: Joka löytyy taskusta muuten.
0: Niin tota, et jos jengi haluta settilistaa, niin tota.
1: Jakaa semmonen ohjelmisto.
0: Voitko Marko monistaa tätä settilistaa? Jos jengi tähtsä haluu pysyä messissä.
2: Perusteemoi.
0: Joo, perusteemat.

kasvaa niinku rusinan pulla. Itse tuot tosi mistä kamikaze kaminaa. Fiilistellään vapautumis, ei niin maku. Ei kisellä sovittelu, se ei niin smagu. Lataa pinnaa, sapettaa herrojen kujen. Se on sun

0: Kimmos, korro!
1: Kiitos!
2: Kiitos Jyväskylälle!
1: J-Town! Aivan! Seuraava biisi, mitä meillä on tää. Se on tää samaa, tiiätkö, dogauskritiikkiä, mitä toi edellinenkin. Mut vähän eri perspektiivistä.
2: Niin, koska tässä päädytään vankilaan.
1: Niin, meillä on semmonen skidi koreografia tähän, mutta musta tuntuu, että meillä on valmiit vetää sitä vielä. Seuraavaa kerran, kun me ollaan Jyväskylässä, me ollaan ehkä treenattu se.
3: Ehkä.

0: Aquí, dos.
1: Niin, se oli Magista ja Gambina.
0: Jos se jäi epäselväksi.

Kitarra, kitarra. Jep, jep, no niin. Jukka Teemo.

Ja nyt kastu kapasen skemake kuuluu näille. Ja vaan Chaka, Kaamuniemen herrat,

Mac Buenon verran, se ei oo tääl. Mulla on koskaan ollut pikkurasta puute, mun perso onkin, mä oon kyllä muuten. Lopu mennyt tän kuin Emilä, taas jätti peliä Suomessa ja Hemillä, rikastu kuin Hemillä.

Onko jengi tähän mennessä viihtynyt? Viihtymään tänne tullaan tämmösiin tilaisuuksiin. Mä unohdin sanoa, että Kassu Kapana on myös meidän perkussionisti.

0: Kiitos.
1: Ole hyvä, kiitos.
0: Sitten. Accident.
1: Pursihakusessa.
0: Pursihakusessa.
1: Kattela, kattela.
0: Mikä
1: ei ole, ei ole yhtään paha. Huuda ihmeessä limpulle.
0: Limpputanssiko? Mikä tanssi?
2: Yeah. No niin, ja kiitos kaikille popperiasiakkaille ja naisille. Anta limetu!

0: siihen jammamaan. Meidän täkellä tukotetaan, ei voi niin mennä tää homma, ei voi. Lippu tasma, tuun nyt jo. Kiitokset teille.
1: Jees, kiitos. Hieno meininki.

Va muuto niinku muukki. Mitä sitä liikoi kelosta reloa vaan. Muutos odotelles ne kysyy miksi ihmeessä teet näin itelles mä venoon vaan. Muutos niinku muukki.

pelova. Muutos odotelle, ne kysyvät nimessä. Teet näin itelles, mä venova. Muutos niinku muukin. Mitä sitä liikoin kelaa, mä relova.

sunkin pitäis ottaa iisisti. Silti taas jotenkin se fiilis iski mut. Mitä sitä liikoin kelaa, se relaa vaan. Muutos odotelles, ne kysyy miks ihmeessä teet näin. Itelle se venaa vaan. Muutos.

0: Kiitos.
1: Ole hyvä. Muutos Toratelles.
0: Se oli muutos Toratelles.
1: Kohta mä vedän alle muutos tohon mun Jallukolan tilanteeseen. Koska se on loppu.
0: Millainen sun Jallukolan tilanne on?
1: Se on loppu.
0: Tilanne on loppu, eli kaikki on hyvin. Voidaan jatkaa. Tässä on joku epämääräinen vesi, mitä mä juon. Jees. Mutta eiköhän jatketa? Eiks mulla siellä meidän videobiisi, meidän erikois kesähitti.
1: Letkeä kesäralli. Ja pirteä kesähitti.
0: Tulee hyvä mieli.

0: Kiitos. Istu alas.
1: Eli astu ylös. Se on seuraava kesähitti.
0: Taas tää istu ylös. Mut joo.
1: Sanoin.
0: Sanot astu ylös.

0: Specialine. Kaikin. Specialine. Yes.
1: Mut se lähti menee.
0: Mun mielestä kyllä se näytti siltä, että se olisi lähtenyt ovesta ulos.
1: Se pelästyi.
0: Okei, okei. Tulee takas. Yes.

0: Sulle pullotettu erikois Helmilevyt remix.
1: Haluatteko te toisen vielä tälle muuan mies, herrat? Erikois, pläjäys.
0: Tää tuli tämmönen pyyntö, että jos saadaan Marko vielä lavalle. Jos kiri semmonen hype vielä siihen.
2: Rats, meikäläinen täällä lyhtyyppi täällä välissä. Tietysti. Hei, näkeekö kukaan meikäläisin korttia jossain päin? Koska pitäis ostaa vähän bissejä vittu.
0: Noniin.
3: Tässä on Afrikan Shakalta semmonen biisi kuin Kurssi hakuses motherfuckers.
0: Kurssi hakuses motherfuckers.

0: avgasastoiset. Soket tokas vissi jatko oven, ei oo jengi soket. Mutta vittu sä sen
1: oven,
0: mitä tähän loppu? Miks sä piirrettää vielä jotain karakterit? Eihän meillä oo mitään kiirettä näin niitkä fibojen. Se on aika normaali, se mori, mä tos ole pää.
1: Niin, Jana, everybody, mä oon sotus, hei!

0: Kiitos Jyväskylä.
1: Kiitos. Kiitos teille ja kiitos Jaakko Eino Kaleville. Kiitos muuan miehelle Helmi Records Posselle. Ja tietysti Markolle. Sun pitäis ruveta kiertää tuplaajan.
2: Onko todella yleisö tätä mieltä, että ei Koivuniemen herrat voisi yksi tai kaksi kappaletta voida... Anteeksi! No kyllä! Ja sitten kädet lyö yhteen ja Koivuniemen herrat, motherfuckers!
3: Lime! Tu tanssi, limppu pistä jamma, pistä koko posse kasaan, pistä sitä pamma.
4: Hoi.
3: Lime,
5: haluaa ostaa tommosia äänitteitä, niin sit meit voi tulla nykiin ihan mistä kohdasta haluaa. Ihan. Et ei tässä mitään muuta.
6: Ei tarvitse olla niin hiljaa.
1: Kysy.
6: Vinyyleitä? No ei vielä, mut niitä tulee joskus.
2: Olisiko yksi tyke vielä?
7: Ei.
2: Jussi Peevo ja rumpali. Arvoisa juhlayleisö, tällä hetkellä takahuoneessa on semmoinen tilanne, että pojat pikkasen epäröi, koska yleisö hiljeni, että se on nyt teistä kiinni. Se on tulossa... Avautuu trilogian ensimmäinen kappale! Shaka avautuu, jos te pidätte ääntä! Ja sitten käsiä yhteen! Hyvät naiset ja herrat, yksi live-kappale vielä kerran!
3: Lisää! Mä rakastan musaa!
1: Moro!
0: Jos pitää vetää vielä jotain, sit me halutaan kyllä X takas.
1: Paska kaupunki!
0: Se on varmaan ulkona. Eikä.
1: Mulla on ollut ainakaan hauskaa
0: täällä.
8: Hyvä Jyväskylä, kuinka paska se kaupunki on?
1: Ei, helvetti.
8: Tää on paha lähteekö?
1: Ei mikään kaupunki ole paska sun, vaan tuut väärästä suunnasta sinne.
8: Voisi
1: avautua sillä ihan noin niinku muuten.
0: Arvi,
5: jos täällä on super räppipäitä, niin jotka tunnistaa biisin, niin sit alkaa kirkkuu silleen, kun tunnistaa sen.
0: Tökkikää joku sitä. Arvi, tuutko soittaa vielä?
4: Perkele!

gave us King Imani gift. Meidän seuraava ohjelma numero on se, kun me myydään meidän levyjä ja paitoja. Pajari, ei, emme sitä myydä.